nipa na chiche enkwane ahoden a enka ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie weye mu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so awoda ebro bibia raso.